dan phal lo ani a tuma in lo le sak lo turin commerce and industries chuan a ngen ani June thla chung khan CYMA hnuaiya CADS chuan heroin hong som kwa pani heroin tik tik za som ruk heroin baga cap za som nga paruk heroin chin sen som ni pathum ganja gram za kwa som li paruk pills tablet zali somruk pahni manani a rui hlaule a kai hnoi a hian mishing za som ni re paruk man ani a counseling a kal tir somret le pasari excise and narcotics a hlan som paruk home da pahni silai m4 carbine pakhat le alem mukwa man ani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani